0: use some of those things to draw a person into a church. But really, the reality is, whether you are consciously or unconsciously led by God, God plants you in the church of His choice, not the church of your choice. And that's where you're going to get roots. That's where you're going to extract the water from the living waters. You're going to be planted in anointed ministry where you're continually in a flow of the Holy Ghost corporately. Hallelujah. And you're going to be fruitful right there. In fact, many times as a Christian, our individual destiny emerges out of identification with our local church. We discover our spiritual gifts. We discover what part we play in the body of Christ, in the corporate sense of the word. And here's where I want to get to with this idea, because I'm flowing here in the Holy Spirit this morning. Corporate identity requires a corporate faith. In other words, a pastor of a church can't birth the vision that God has for that church all by his or herself. It takes more than an individual faith to produce a corporate destiny. Think about it. An individual can produce their individual destiny with their individual faith, because God will give you faith for his will. Whatever God's will is for your life, when he reveals that the will of God for your life, he will give you faith to do it as well. But when you're a part of a corporate destiny, a part of a corporate entity, a local church, a pastor is going to spend a lot of time training and recruiting people into the corporate destiny, into the vision of that local church and the purpose of that local church, so people will use their faith, because it takes corporate faith to produce a corporate destiny and a corporate purpose. And every local church has one. And God has called us all to find our place. Get plugged into the local church. Find out what the vision of the local church is. And then you got to have faith for that as well as your own individual destiny. And many Christians, and I've been pastoring a long time and I know this to be true, many Christians have never used their faith beyond their own personal needs. Well, I need faith for a job. I need faith for finance. I need faith for healing. I need faith for my loved one's salvation. And that's great. You do. You do. But your faith has to go beyond your personal needs. Do you ever use your faith for a lost person? Do you ever ask God to show you some lost person that you need to pray for and travail over and intercede for? Because the Bible said when Zion travails, she'll bring forth her children. You're saved today because somebody prayed for you and interceded over you. Whether they knew you or not, it may have been a stranger in another nation that got a burden of prayer and prayed in the Holy Ghost for you, who they never knew or never saw, but the Holy Ghost knows. And he can connect people all over the world through praying in the Spirit. Thank God for praying in tongues. We're going to talk more about it in upcoming lessons. But you're saved because somebody birthed you, believe it. And no corporate destiny will be birthed without corporate intercession. I remember in 1994, when I was in Kenya, East Africa, and God spoke to me. He said, you're going to put a Bible college here in this country. And 14 years went by from 1984 to 1998. 14 years, and I recruited people to help me pray, and it took 14 years of prayer and intercession by people that caught that vision for that Bible school with me. And we gave birth to that Bible college in 1998, and that Bible college has trained several thousand leaders who are planting churches and networks and orphanages and Bible schools all around, actually East Africa. Some of our graduates have gone even to Europe to plant churches and birth ministries. That move of God that we call Eldoret Bible College in Western Kenya was a result. It was a corporate destiny. It wasn't something I could birth by myself. I had to ask God, send me intercessors to help me to birth this corporate thing. It's too big for one person to carry this. And that's the way a pastor feels in a local church. They're called to a city. they've called to impact a city. Not one person can't do that. A pastor will beg and plead for people, come and pray, join us in our prayer meetings, come and pray, help me birth this thing, because it's too much for one person. That's why we do prayer school, and that's why you're here. And I thank God for everyone that comes to prayer school in every church where this prayer school is being watched. And I pray that many more churches will adopt this model and will use the prayer school videos to train people and start their corporate prayer meetings in their church. Because prayer is the life of the church. It's the life of the Christian. It's the life of the believer. God never forgets your prayers. He never forgets them. The Bible tells us that our prayers that have ascended up into the throne of God are in a bottle. God has bottled up your prayers. He doesn't forget your prayer. And there's a time when God answers those prayers, brings to pass every one of those prayers that God has prayed. It might be in the next generation. It might be in 50 years from now. It might be 100 years from now. But all those prayers are bottled up. Think about it. They're not forgotten by God. In fact, you may be here as a result of somebody prayed 100 years ago. We don't know these things of eternity, but we will one day. We'll be finding out all about it. Because when we get to heaven, and in the new age to come, in the new heavens and the new earth, the Bible tells us, Ephesians 2:7, that in the ages to come, God is going to be showing us His exceeding greatness and His kindness toward us through Christ. Wow, what a verse, Ephesians 2:7. Think about it. For eternity, God is going to continue to reveal His kindness and His goodness toward us. We've got a great future as a Christian. In this life, we're training for reigning, and we're schooling for ruling. This is all to prepare us for eternity. So let's go to pray and birth the will of God.
1: You have just been listening to an episode of Dr. John's Prayer School. To listen to this teaching again, you can visit johnpolis.com. To contact our ministry, you can email info@johnpolis.com. Thank you for joining us today on Restoration Radio.
2: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day. HopeRadio.net and T8WH, Palau.
3: アンカードウィズマイクロビンソンへようこそ。今日お聞きいただく中でイエスキリストを魂の怒りとすることの意味がわかるでしょう。彼を見つけ、そして今日目的を見出しましょう。
4: 実は今週これまで見たことのないような形でキリストの体が祈っている姿を目にしました。私はいつもそれを単なる体として見ていて、私たちはそれをキリストの体だと漠然と想像しているだけですが、私が目にしたのはこの体に新しい筋肉がつき始めている姿でした。そしてこの世代こそが宣教の筋肉だと信じています。彼らは教会の宣教の筋肉であり、私たちがすべきことは、彼らがその筋肉を鍛えられるよう、体を整えておくことです。ファイアブランドでは、老弱の間に総合効果が生まれ、その力が結集することで、改革に至るリバイバルがもたらされるのを見ています。そして私たちの国がリバイバルを必要としていることを、どれほどの方がご存知でしょうか。本当に私たちはリバイバルを切実に必要としているんです。実は最近、ソーシャルメディアからかなり距離を置いていることがあります。ただ、この国がリバイバルを経て改革に至る姿を見たいと願っているからです。そして、あること柄が本当に私の心を乱すのです。あること柄などというレベルではありません。この国で起きている多くのこと柄が本当に私の心を乱しています。反キリストの霊です。何と呼ぼうと構いませんが、それは終わりの日に台頭した反キリストの霊なのです。そして聞いてください。今こそ流れを逆転させる時です。聞いてください。私はイスラム教がアメリカに対して抱いていた計画、あの計画を目にしてきました。25年前、ある会議に出席した際、誰もがそれを笑いと罰していました。というのも支配を確立するための1900年計画というものが存在したからです。1900年もの計画だなんて、何 んて忍耐強いのでしょう。これは二十数年前の話ですが、誰もが、あ、そうね、アメリカでそんなことが起こるわけないよ、といった反応でした。今やアメリカで現実になっているでしょう。そしてクリスチャンたちよ、私たちは立ち上がらなければならない。さあ、頑張ろう。ただ、口先で人々を責め立てるだけではダメだ。主は歴代史、第二、七章十四節でこう言われている。もし、私の名によって呼ばれる私の民が、へりくだって祈り、私の御顔を求め、その邪悪な道から立ち返るなら、私は彼らの地を癒す。この地について、私たちは勝って、この地はあなたの地だ。この地は私の地だと言っていた。ご存知の通り、私たちが子供の頃、それは学校教育の一部でした。今はそうで、アリスの定義、私たちが理解すべきことがあるよ。この国が聖書とキリスト教に基づいて築かれたことを知っている私たちは立ち上がる必要があります。しかし同時に祈り、教育を行う必要もあります。この国が本当に何に基づいて築かれたのかを人ごとに教えなければなりません。今こそ流れを御転させる時だと私は信じています。そして皆さんはどうでしょうか。私たちが謙虚になって祈り、ただ素直に頭を埋めるのではなく、声を上げ、神がこの国のためにまだ計画を持ちであることを教え訓練し説くならば、そう信じる人はどれほどいるでしょうか。私は信じています。アメリカにとって終わりなど来ないと信じています。神はこの国のためにまだ計画をお持ちだと信じていますし、神は常に計画をお持ちだったと信じています。私たちは世界のどの国よりも多くの宣教師をこの世界に送り出してきました。私たちは世界のどの国よりも多くの人々を派遣してきました。16年前、マグスが南アフリカからここに派遣された時、私はかつてないほど多くの宣教師がアメリカに送られていることに気づきました。宣教師が増えているのは人々がイエスを知らないからです。人々は教会に通っています。大きな教会もたくさんありますが、繰り返し言っている通り、アメリカの教会は幅は1マイル、深さは1インチになってしまっています。なぜ幅は1マイル、深さは1インチなのかわかりますか？それは私たちが聖霊の力に導かれていないからです。私たちは聖霊の力に導かれなければなりません。アメン。今日はあることについてお話ししますが、このドリルには本来の目的があったものの、私の腕が力尽きた時点でそれもおしまいだったことをご存知の方はどれくらいいますか？しかしこの新しいドリルには目的があります。そこには目的が込められているのです。ザック、このドリルのバッテリーはどうやって取り出すの？これは私のドリルじゃないんだ。ほら、できた。そこにキーくずが入ってるぞ、君。道具を掃除しなきゃ。とにかく理解しておいてほしいのは、これは人間の力では動かないということだ。これを精霊に例えるなら、人間の力では穴を開けることはできないだろう。それに、これはこっちより見えがいい。そして、私は予言する。これこそがこれまでの教会だったのだ。今日の教会はこれよりずっとステーキだよね。でもこれがなければ今日の教会は何もできない。ただ見栄が良いだけだ。でもそこに聖霊が加わればこれよりもはるかに大きな力が得られるよね。こうドレスドリルを買うときに取扱説明書を読めばそれがわかるはずだ。説明書を読んだ人は何人いる？手を挙げないで。誰も説明書を読んでいないですね。もし本当に知りたいなら私が教えてあげましょう。新しいものを買うとき、私は道具にはこだわりがあるんです。でも新しいものを買うと説明書にこう書いてあるはずです。完全に充電してから完全に使い切ってください。バッテリーがほんの少し残っている状態で充電を始めないでください。そうするとバッテリーの記憶が壊れてしまいます。それに時々これが気になってしまうんだけど、私たちも少し空っぽになって、それから少しに調味もどうになることってあるよね。そうしてまた少し空っぽになって、また少しに調味もどうになる。でも神様は私たちが毎日自分を空にして神様に満たされることを望んでおられる。そして 教会が聖霊に満たされているとき、その勢いは止められない。聖霊に満たされたクリスチャンは誰にも止められません。しかし自分の力だけで生きようとしても何も成し遂げられません。今日は見た目はステーキかもしれません。ところで皆さんとてもステーキですね。皆さん本当にステーキな人たちです。見た目はステーキかもしれませんが、聖霊なしでは何も成し遂げられません。聖霊の働きは教会において当たり前のことであるべきですよね。当然のことであるべきです。私たちがそれを当たり前のものにするべきなのです。人々が時に敬遠してしまうようなことこそが私たちの生活における神の力そのものなのです。そしてそれは私たちの中にあって自由をもたらす神の力なのです。自由を愛している人はどれくらいいますか？自由が好きな人はどれくらいいますか？自由が好きですか？キリストにある自由が好きな人はどれくらいいますか？縛られていた経験がある人はどれくらいいますか？そして自由の方が良いと理解していますよね。私ガバの用心棒をしていた頃、罪が何なのかは知りませんでしたが、自分が屈強であることは分かっていました。そして自分が縛られていることも分かっていました。しかし自由は縛られている状態よりもはるかに良いと SHT 言ってます。自由こそが私が探し求めていた全てだと SHT 言ってます。そしてそれこそが私たちに必要な力なのです。聞いてください。新しい問題に古い集団を使うことはできません。それが Cure 私がフィリピンの信徒への手紙について説教する内容です。しかしその前にもう一度立ち上がって私たちの国のために祈りましょう。私は今朝こそ私たちが国のために祈るべきだと心から信じています。それを知っている人はどれくらいいますか？アメリカを救いたいと思っている人はどれくらいいますか？アメリカを救いたいと思う人はどれくらいいますか？それなら私たちはアメリカが救われるのを見なければなりません。アメリカを救うつもりならアメリカが救われるのを見なければならないのです。私はトゥーピョーを信じてます。自分の価値観に基づいてトゥーピョーをすることを信じてます。しかしどの政治家もアメリカを救うことはできないと気づいています。どの政党もミリギオス救うことはできません。もし私たちがミリギオス救いたいと思うなら We're called ミリギオス救いたいと願う人々がいます。私たちはアメリカが救われるのを見なければならないと信じています。私たちはどうに駆り立てられなければと信じています。魂を勝ち取ることに駆り立てられなければと信じます。人々が改心するのを目にすることに駆り立てられなければならないと信じています。そうでしょう。多くの人々が偽りの神に仕えています。彼らは偽りの神に仕えているのです。今こそ神の火が降り注ぎ、真の神が神であることを示すエリアのような決戦の時が来たと信じています。アーメン。そうでしょう。それでは祈りましょう。神様、私たちは謙虚になり、あなたこそが神であることを宣言します。安住の地にとどまっていたことを悔い改めます。自分のやり方で生きてきたことを悔い改めます。関わるべき時に顔を背けて鳥を横切っていたことを悔い改めます。祈りを怠っていたことを悔い改めます。私たち全員です。自分の思い通りにしたいと願ったことを悔い改めます。真の御言葉よりもアメリカンドリームを望んだことを悔い改めます。神よ、今日私たちは祈ります。私たちは自分の弱さから立ち返ります。私たちは自分の人生から弱さを追い出すと宣言します。そして私たちの人生から邪悪さを追い出せば、それは私たちの家からも、家族からも、町からも、そして国からも追い出されるでしょう。今日、私たちがあなたの下に据え、あなたの神であると宣言するその神、あなたは聖なるお方です。あなたはいかなる人間ともあなたの栄光を分かち合うことはありません。私たちはアメリカの上にあなたの神が君臨することを宣言します。私たちはイエスがアメリカを治める州であることを宣言します。イエスは私たちの人生の主です。イエスはアンカー教会の主です。イエスはフレンズビールの主です。イエスはメリーランド州、ペンシルベニア州、ウェストバージニア州の主です。私たちはイエスがこの 地の主であることを宣言し、私たちの中にあるあらゆる邪悪から立ち返り、あなたが私たちの地を癒してくださるよう祈ります。あなたは私たちの国を北から南へ、東から西へと癒してくださいます。あなたは私たちの国を教会からホワイトハウスに至るまで癒してくださいます。あなたは私たちの国を癒し、この国を再び神の下にある一つの国としてください。主、今日私たちは天について歌いましたが、主よ、私たちは天が地上に来ることを宣言します。あなたは御国が来ますように、天におけるごとく地においても御心がなりますようにとおっしゃいました。私たちは今日地上に天が訪れることを宣言します。です。私たちは今日あなたの御国が地上に来ると宣言します。この国に転換の時が訪れているのです。私たちはこの国が方向転換し、生ける神、真の神、聖書の神のもとへ立ち返ることを宣言します。私たちはあなたのもとへ立ち返ると宣言します。神であり、父である主よ、あなたが再びこの地にリバイバルを持って訪れてくださることを宣言します。主よ、あなたは再びこの地に目覚めをもたらし、その目覚め、とリバイバルから改革へと導き、都社、学校、制度、そして主よ、政治体やビジネス、会をも改革してくださいます。主よ、あなたはあらゆる分野に望まれ、私たちは建国の礎である憲法と、私たちが拠り所としてきた御言葉、そして私たちが手を置いてきた聖書、祈りを捧げてきた聖書、引用してきた聖書に立っています。私たちはこの地において、それを再びあなたの生ける御言葉であると宣言します。あなたの生きける御言葉です。ヌーショ、私たちは聖霊から逃げません。神の力からも逃げません。なぜなら、ヌーショ、あなたなしでは私たちは何者でもないからです。しかし、あなたを通して私たちは全てのことをなし、遂げることができます。今日私たちはイエスの御名によって全てのことが可能であると宣言し、あなたに栄光を期します。アーメン、エイメン。主よ、ありがとうございます。主よ、ありがとうございます。さあ、主を賛美しましょう。今朝、主を賛美し、主こそが神であると宣言しましょう。主こそが神です。アーメン。さあ、主こそが神です。詩編80編10節を見てください。そこには主がご自身だけで全てを成し遂げられたとあります。主が神であるために他の誰かを必要とすることはありません。主こそが神です。主は今日も神です。主は私の神です。今日、主はあなたの神ですか？主はあなたの神ですか？アーメン。振り返って誰か主を賛美してから座ってください。主に感謝します。主に感謝します。私は感情だけで生きているわけではありませんが、自分が何によって生きているかを実感できるのは良いことです。アーメン。今朝、私はそれを感じています。ご存知のように、私たちは今年が逆転の年になると宣言しました。私たちは今年が逆転の年になると宣言しました。今こそが逆転の時だと私たちは宣言します。もう7月に入っています。今がその時です。今こそ逆転の時です。皆さん、かなり悪くなっていますね。自分のメモを全部めくってみたんだ。知ってるだろうけど、僕はブラード・ウォール・サブチュークの話を聞いていたんだ。あんながカレーの話を聞き始めて、僕もカレーのメッセージをいくつか聞いたんだけど、彼は、素晴らしいことを説いている。その中で祈りについてあることを言っていたんだ。それが本当に心に響いたんだ。だから彼が祈りについて言ったことを引用したい。彼は祈りには三つの要素があると語った。それは今日僕が逆転についてはなしたい内容にもつながる。祈りには三つの要素がある。まず第一に、祈りとは叫びです。つまり、祈っていることを神に訴えかけることなんです。祈りとは叫びであることをどれほど多くの人が理解しているでしょうか。私たちは祈っていることを神に訴えかけるのです。第二に、祈りとは対話です。今年の上半期はこの対話について教え続けてきました。あの祈りの集いに参加した人はどれくらいいますか。そこで私たちは神との対話を持ち、契約や関係性を理解することについて教えていました。つまり第一に祈りとは叫びです。 それは私たちが神に求めるものを叫び求めることです。第二に叫びの後は対話です。私たちは神と対話を交わします。神との関係を持っています。神はただ天に座視しておられるだけの方ではありません。神は私たちと契約を結んでくださった方であり、関係を望んでおられます。ですから祈りとは対話なのです。しかし祈りの第三の側面は対決です。で、それは対峙です。で、それは霊的な戦いなのです。権威を行使することであり、私が先ほど祈りの中で行ったことは、まさにその対峙だったと信じています。この国において権威を行使し、私たちの国を取り戻すことです。それは私たちが人生においていつもと同じことの繰り返しに感じたり、壁に追い詰められたりした時に、時に必要となることと同じです。あなたの家族の中で壁に追い詰められていて、そこから抜け出せない人は何人いますか？あるいは私生活で壁に追い詰められ、抜け出せずに、抜け出せない時はまた古いやり方に逆戻りしてしまっていませんか？ただそれに頼って生きていて疲れは出ているのです。今日聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ちイエスと結びついていれば、どんな嵐でも乗り越えられます。
2: Lifting up Jesus Christ 24 hours a day HopeRadio.net and CHWH Palau。
5: God is in the music is on the air once again. I'm Scott Rappert, and we continue this week with our series, The Truth About Eternity. And as always, we begin with a big hit from the history of contemporary Christian music, going back to August of 1994. This is White Heart. This is Heaven of My Heart.